این جا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه این برابر با

خلاصه اخبار. انجمن رفعی دادگاهی عالی سه روزه بریکس برای تعاملی بر مسائل معاصر مربوط به اجرایی عدالت و حل اختلاف در دهلی نو گشایش می‌یابد. نخست وزیر ایتالیایی گیلورگیا میلونی از نخست وزیر هند نریندر مودی برای آرزوها تشکر می نماید و می گوید که هند و ایتالیا قوی تر از همیشه می باشند. وزیر امور خارجه هند ایس جے شنکر می گوید هند و لهستان راجب قراردادهای در امنیت سایبر زغال سنگ تمید و فضا کار و کوشش می نمایند. 166 تبع هندی تابعال در نیپال سیل ناگہانی زده نجات یافتند. 275 تبع هندی مفقود می باشند. ادھر بازی بیڈمنٹن جوفتے ہند ساتوک سائی راج رنکا ریڈی و چراغ شیٹی وارد مسابقہ نیمے نہائی دو نفری زنا نے چائنا ماسترس می شفت. و انک مشروع ہے اخبار. انجمن رسائی دادگاہ عالی سہروت بریکس در دہلی نو گشائش یافتہ است. این انجمن روسائی دادگاہ عالی، روسائی دیوان عالی و رہبران غذائی ارشد از کشورهای عضو بریکس و کشورهای شریک به هم نزدیک درآورده است. به عنوان قسمتی از انجمن رئیس دادگاہ عالی ہند دادگستر سوریہ کانت دیروز یکسیری یہ جلسے ہائی دو جانبی را باروسائی حیات ہائی نمائندگی غذائی از کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین و امارات متحده عربی، افریقای جنوبی، ایران، ازبکستان به عمل آورد. مباحثات برای تحکیم همکاری فضائی بین کشورها تمامیت پیشرفت تکنولوجی برای افزایش کارایی قوه قضائی، افزائش روابط مردم به مردم از طریق جریانات غذائی سری و بہترین نحوے ہائی قانونی یہ کشور ہائی مختلف انجام دادے شد. انجمن فیروزے بے عنوان یک پلیٹ فارم برائی اشتراک قوے ہائی غذائی بے واسطہ بررسی مسائل معاصر مربوط بے تحویل عدالت و حل اختلاف نظر بین المللی ٹیکنالوجی و توسعہ پائیدار کارمی کنت ہنگامی کے تبادل نظرات رہبران غذائی تحصیل میابند. نخست وزیر ایتالیائی گیورجیا میلونی دیروز از نخست وزیر ہند نریندر مودی برائی آرزوہایش برائی دولت مطبوعش کے طولانی ترین خدمات در تاریخ چاہے جمہوری ایتالیائی می گردد ابراز تشکر نمود. تیہ یک پوسٹ رسانہ ہائی اجتماعی خانم میلونی اظہار اطمینان کرد کہ ہند و ایتالیا بطور مداوم پیوند را مابین دو قارے و کارو کوشش مشترک برائی

به وجود آوری راهروی اقتصادی اروپایی خاورمیانه این مستحکم خواهند ساخت. به گفت که روابط ما بین دو ملت اکنون محکم تر است. واکنش ملانی هنگامی به مدامده که نخست وزیر مودی به او برای طولانی ترین خدمت رسانی مداوم در تاریخچه مابعد جنگ ایتالیا تبریک گفت. تا یه یک پست رسانه های اجتماعی مودی گفت که این سنگ میل یک واکنش اعتماد و اطمینان مردم ایتالیایی تحت رهبری او می باشد. وزیر امور خارجه هند ایس جے شنکر گفتی است که هند و لهستان راجه به یکسیری قراردادها با دربر گرفتن زمین هایی از قبیل امنیت سایبر، فضا، زغال، سنگ تمیز، آگاهی طبقه بندی شده و معدنیات مهم کارا کوشش می نمایند و اظهار اطمینان کرد که ابتکارات عمق بزرگتری و ماده به مناسبات دو جانب خواهد افزود. خطاب به یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با معاون نخست وزیر لهستان رد سلا سیکارسی به دنبال مذاکراتشان در وارسو جے شنکر گفت که هند و لهستان در مناسبات صمیمی و طویل مدتی شریک و سهیمان که در سال 2024 به مشارکت استراتیزیک مرتفع شد. و اشاره کرد که نزدیکی یه فضاینده مابین دو کشور در مشغولیت های سیاسی ستیالی و میکانیزم های رسمی منظم در سراسر بخش های کثیر الجانب منعکس شده است. راجب روابط اتحادیه هند و اروپایی جے شنکر گفت که مناسبات مابین طرفین به طور قابل توجه در سالهای اخیر عمیق شده است. او قرارداد تجارت آزاد هند و اروپایی که اخیراً به پایان رسیده را به عنوان قطع مرکزی مناسبات و توصیف نمود و اضافه نمود که این فرصت های اقتصادی تازه برای طرفین به وجود خواهد آورد. گرین هل وزیر امور خارجه لهستان گفت که مذاکرات بر اجرایی مشارکت استراتیجیک و توسعه همکاری در بخشای مهم از جمله دفاع، فضا و کشتی سازی متمرکز گردید. طرفین همچنین وضع امنیت اروپایی را همکاری کثیر الجانبه و منطقه بناهای تاریخی و مسائل یاد بود و همکاری بزرگتری مابین نه اندیش کده را بررسی نمودند. وزیر امور خارجه هندی روز گفت که 166 تبع هندی تابع حال پس از نیپال سیل زده ناگهانی ملت همجوار نجات داده می باشند. در حین آگاهی به رسانه ها دیرو در دہلی نو سخنگوی وزارت امور خارجه رندھیر جیسوال گفت که 275 تبع هندی مفقود می باشند. او گفت که هند به دور مداوم در تماس نزدیک با دولت نیپال است. او گفت که هند عمیقا از مساعی مقامات نیپالی در این رابطه تمجید و ستایش می کند. سخنگوی مذکور گفت که وزارت به دور منظم اسامی های هندیان را صادر می کند که تجارت که نجات داده شدیان. جیسوال گفت 907 تبع هندی به سلامتی از چین به نیپال عبور کر دیان. او گفت که هیچ مسافر هندی وجود نمی دارد که در منطقه یه خود مختار تبت در چین گیر شده ہے. راجب کمک هند به نیپال سیلزده جیسوال گفت که هند به طور مداوم کمک را بر طبق نیازمندی های دولت نیپال فراهم خواه ساخت. او گفت که در روز های آینده هند در نظر دارد کی تھا یہ پزشکی قانونی پلہائی بیلی و مواد دیگر را کے تقاضا یان طرف دولت نیپال بے عمل آمد ارسال لمایت. راجے بے اظہارات وزیر امور خارجہ نیپال جیسوال گفت کہ ہند بے طور پیہم یہ دیا نمود کے تغیر آب و ہوا یک چالش عادیس و اقدام در این مورد باید
مبنی بر اصل مسئولیت های متمایز شده یا دیو استعدادهای مربوط

ته باشد در عین حال تعداد علاق شدگان از سیل ناگانی یہ فاجعہ میں دے نیپال تبت بے ہزاروں دیویس تو ہچتا دو ہفت نفر رسی دیا حیات مدیریت و کاہش مخاطرہ فاجعہ ملی حقیق کے عملیات جستجو و رفع و نجات فالن ان کے تقریباً 5,082 نفر بے قرار گزارش مفقود می باشد راجب ادارات شہر دار برمنگم ذاکر چودھری راجب کشمیر جیسوال گوس کے سراسر جموں کشمیر و لداخ قسمت یہ انتگرال و جدا ناشدانی یہ ہند می باشد دربازی گرگت زنان ہند در مسابقہ گروہ الف نہائی جامع آسیائی ٹی 20 در استادیوں میں بین المللی دبئی امشب با رغیب سرسخت پاکستان مقابلے خواہد کرد ان مطابقے بے وقت استاندار دہن در 7:08 بعد ظہر شروع خواہ شد ہند مکنون جائرہ در مسابقہ نیمے نہائی پس از شب پیرو دہائی متغی سازندے بر تائیلینڈ و ہانگ کانگ در دو مسابقہ محلی ایشان قبلی ایشان گرفت است ٹیم ہندی اکنون منظر برقراری اجرائی برندے و پایان دادن مرحلہ گروہی با ریکارڈ کامل بھی بشد پاکستان در عین حال فقط یک مسابقے را بازی کر دیا آنہا کمپینیشن را با یک پیروزی برخلاف تائیلینڈ آغاز کرد ان ٹیم در گروہ الف دو پوائنٹ دارد و نیاز مند یک پوائنٹ دیگر از دو مسابقہ یہ باقی ماندہ می باشد پایان پخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است یک ترانه فارسی.

تفسیر روز بیانیه مشترک هندو بلدیک در مورد سفر نخست وزیر بلدیک به هند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. به دعوت نخست وزیر هند نریندر مودی، نخست وزیر پادشاهی بلدیک بار دی ویور از تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر سال 2026 در یک سفر رسمی به هند سفر کردند. این اولین سفر نخست وزیر دی ویور به هند از زمان تصدی این قسمت در فوریه 2025 بود. نخست وزیر دویور سپس مذاکرات دو جانبه با نخست وزیر هند نریندر مودی انجام داد. گفتگوهای آنها شامل تمام آباد و گسترده روابط بین دو کشور بود. دو رهبر فداکاری والای بیش از 9000 سرباز هندی در میدان های فلندرز در طول جنگ جهانی اول را یادآوری کردند. دو رهبر همچنین یادآوری کردند که بلژیک از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 1947 روابط دیپلماتیک با هند برقرار کرد. آنها خاطر نشان کردند که این مشارکت از آن زمان بر پایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک، اعتماد متقابل، مکمل‌های اقتصادی و پیوندهای قوی مردمی شکوفا شده است. رهبران تمایل خود را برای گسترش و تعمیق بیشتر این رابطه چند وجهی ابراز کردند. 80 سالگرد روابط دیپلماتیک بلژیک و هند در سال 2027 به هند و بلژیک فرصت تاریخی دیگر برای جشن گرفتن تعمیق و گسترش روابط دو جانبه خواهد داد. دو رهبر درخواست خود را برای چند جانبه گرایی اصلاح شده و مؤثر با محوریت منشور سازمان ملل متحد تکرار کردند. دو رهبر به ویژه بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور نمایندگی بیشتریان از جهان امروز تاکید کردند. بلدیک حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده و گسترش یافته مجدداً تایید کردند. هر دو کشور توافق کردند که از نامزدی یک دیگر برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هند برای دوره 2028-29 و بلژیک برای دوره 2037-38 حمایت کنند. دو نخست وزیر بر محوریت مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا در روابط هند و بلژیک تاکید کردند. آنها توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در مشارکت استراتژیک مورد ستایش قرار دادند. دو نخست وزیر تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری بین هند و بلژیک و اتحادیه اروپا در زمینه تجارت، فناوری، امنیت

اقتصادی و زنجیرهای تامین پایدار مجدداً تایید کرد. هر دو طرف همچنین دستور کار جامع استراتیجی کے مشترک ہند و اتحادیہ اروپا برائے سال 2080 را کے بہدف تقویت پیش برد مشارکت استراتیجی از طریق گسترش و تعمیق ہمکاری ہند و اتحادیہ اروپا بے منظور دستیابی بے نتائج سودمند متقابل ملموس و متحول کنندے برائے ہر دو شریک و برائے جہان گسترده تر تدوین شده است تایید کردن. آنا همچنین خاطر نشان کردن که امضایی مشارکت امنیتی و دفاعی هند و اتحادی اروپا همکاری استراتیجیک را در زمینه های منافع مشترک از جمله امنیت دریایی، صنعت و فناوری دفاعی، تهدیدات سایبری و هیبریدی فضا و مبارزه با تروریسم تعمیق خواهد بخشید. با توجه به این که بلژیک 24مین اقتصاد بزرگ جهان است و هند قصد دارد در سالهای آینده به اقتصادی به ارزش 10 تریلیون دلار تبدیل شود، هر دو رهبر فرصت های فراوانی را برای مشارکت های سودمند متقابل تصدیق کردند. دو رهبر ارشد و تنوع روابط اقتصادی دو جانبه ابرار رضایت کردند و از گسترش همکاری در زمینه های مانند نیمه رسانه ها، مواد شیمیایی، داروسازی، همکاری های صنعتی دفاعی، پالایش و بازیافت مواد مادنی حیاتی، صنایع پائیدار و انرژی هسته‌ای از جمله با بررسی فرصت‌های نوظهور برای همکاری با مشارکت زی نفان بخش خصوصی استقبال کرد. آنها بر اهمیت استراتیجی که همکاری‌های دریایی و بندری بین دو کشور تاکید کردند. آنها از شرکت برنامه ریزی شده وزیر حمل و نقل و بنادر فلاندرز آنیک دی ریدر در ساگر منتھن گفتگوی اقیانوس‌های بزرگ در دهلی نو در اکتوبر 2026 استقبال کردند. دو نخست وزیر از تعمیق همکاری بین هند و بلژیک در تحقیقات و آموزش عالی از جمله در نجوم، اختر فیزیک و فناوری های فضایی از طریق شبکه نجوم و اختر فیزیک بیلگو ان بینا استقبال کردند. دو نخست وزیر بر اهمیت کمیسیون مشترک اقتصادی اتحادیه اقتصادی هند بلژیک لگزمبر بی آئی ای یو به عنوان سازگاری کلیدی برای پیش برد همکاری اقتصادی دو جانبه تاکید کردن و مشتاقانه منتظر برگزاری 19مین اجلاس آن در اواخر امسال بودند. نخست وزیر بار دی ویور همبستگی بلژیک با هند در مبارزه با تروریسم از جمله تروریسم فراورزی را اعلام کرد. دو نخست وزیر از امضای یادداشت تفاهم تجدید شده در مورد همکاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر بین هند و بلژیک استقبال کردند. دو نخست وزیر همچنین در مورد تحولات مهم بین المللی از جمله تحولات اخیر در اوکراین و غرب آسیا تبادل نظر کردند. دو نخست وزیر تعهد مشترک خود را برای تعمیق و تنوع بیشتر مشارکت هند و بلژیک با هدایت اعتماد متقابل و دیدگاه مشترک برای صلح، رفاه و توسعه مجدداً تایید کردند. تفسیر روز را شنیدید. شنوندگان عزیز و این از گفتار امروز. گفتار تمدن فارسی پایدار، درخشان و فراموش نشدنی است. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. برخی تمدن ها تنها بناهای باشی کو از خود به یادگار می گذارن و برخی دیگر تنها اندیشه های ماندگار، اما تمدن های اندکی موفق شده ان هر دو را به میراث می گذارن. تمدن فارسی از همین دسته است تمدنی که بیش از 2000 سال دوام آورده و در تمام این دوران در بنیانهای خود استوار، در دستاوردهایش درخشان و در تاثیر گذاری بر جهان فراموش نشدنی باقی مانده است. از شکوه امپراتوری ایران باستان تا سرودهای جاودانه شاعرانش، فرهنگ فارسی همواره توانسته است ضمن حفظ هویت اصلی خود با تحولات زمان نیز همگام شود. با وجود جنگها، یورشها و دیگر گونیهای سیاسی
فارسی زبان سننا تھا ادبیات و میراث ہنری ایران بے شکوفائی خود ادامے دادیا وہ نسلائی پیرا در سراسر جہان الہام بخشی کمتر فرنگی رامی توانیاف کے ہمانند ایران چنین داب آوری وہ پائیداری از خود نشان دادے باشد در طول قرنہ دیگر گنی ارزشائی بنیادین این تمدن دانش مہمان نوازی

0: عدالت و احترام بے خرد و آموختن ہموارے پا برجا ماندے تمدن فارسی ہموارے چراغی فرودان در عرصہ دانش ہنر و اندیشے بودیا دانشمندان پزشکان فیلسوفان و منجمان ایرانی سہمی مانگار در پیشرفت ریاضیات نجوم پزشکی ادبیات و معماری داشتین و آثار آنان فراتر از مرزهای ایران بر تمدنهای گوناگون تاثیر گذاشتے در عرصہ ادب نیز شاعران فارسی زبان را به هنری جاودانه تبدیل کرده اند. فردوسی بادشاہ کار خود تاریخ فرهنگ و هویت ایرانی را برای همیشه زنده نگه داشت. حافظ با ظرافتی کم نظیر از عشق معرفت و معنویت سخن گفت و مولانا جلال الدین بلخی با اشعار عارفانه خود همچنان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به جستجوی خیر عشق حقیقت و آرامش درونی دعوت می کند. فرنگ فارسی ہمارے زیبائی را نہ نشانہ تجمل بلکہ جلوئی از ہم آہنگی میان انسان ہنر و طبیعت دانستے است. مساجد باشی کو کاشی کاریہ ظریف باغائی ایرانی فرشائی نفیس نگاہ گری ہائی مینتور و خوش نویسی ہائی چشم نواز ہمیگی باس دنی ہستن کے ہنر و مہارت را بے بالا ترین جائگہ رسان دیا. ہر نقش ہر رنگ و ہر تر مانن و مفہومی در خود درد و آمیزی از دقت خلاقیت و ذوق هنری را به نمایش می گذارد. باغ ایرانی با جویی های روان طراحی متقارن و فضای سرسبز خود تنها یک اثر معماری منظر نیست بلکه نمادی از تعادل آرامش و هماهنگی میان استان و طبیعت است. میان انسان و طبیعت است و الهام بخش طراحی باغا و دراتیا اروپا و دیگر نقاط جهان بوده است. تحسین بر انگیز ترین و ویژگی ہائی فرہنگ فارسی مہمان نوازی آنس استقبال گرم و سخاوت مندانے از مہمان تنہا یک رسم میں اجتماعی نیز بلکہ ارزش یہ ریشے دار در فرہنگ ایرانی بے شمار میں آیا. در این فرہنگ سفرها با سخاوت گسترده میشوند، گفتگوها ارزشمند شمرده میشوند و مہمان با نہایت احترام و صمیمیت پذیرفته میشوند. این سنت باز تابع فلسفه عمیقس کے پیوند ہے کہ انسانی مہربانی و ہمبستگی اجتماعی را بر ثروت مادی برتری می دہد. فرہنگ فارسی امروز نیز از طریق زبان موسیقی آشپزی آئینہ و سنت ہے کہ خانوادگی بے
1: انجو دہلی شفنگر عزیز اکنون برنامه ی اسپات لایت را به سمیتان میرسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India's space capabilities. The participants are Pramod Kale, former director, ISRO, and Nishit Kumar, anchor.
4: India's space program is undergoing a profound transformation, moving rapidly from a utilitarian, state-run exploration model into a vibrant, high-frequency, commercialized ecosystem. Driven by technological milestones, strategic necessity, and private sector participation, India is solidifying its status as a leading space power. And to discuss more about it, today we are joined in by Mr. Pramod Kale, former director ISRO. Mr. Kale, welcome to the show.
5: Thank you.
4: Mr. Kale, India has transitioned from relying heavily on foreign launch support to establishing a robust, self-reliant ecosystem encompassing advanced spacecraft and heavy lift launch vehicles. How do you see this?
5: It's been a long journey, but finally now we are able to launch all of our craft ourselves. It's a very, very big success, starting from the SLV-3 Then we developed the ASLV, PSLV, GSLV, LVM3. Now, these are every time when we go ahead, we say these are very large launch vehicles. Simultaneously, ISRO has developed the small satellite launch vehicle as well as

0: اینجا دیلی شنوندگان عزیز، اکنون یک گفتار مخصوصی راوی سمیتان می رسانی.
1: جشن روز معلم در هند. پنجم سپتامبر روز تولد دومین رئیس جمهور هند دکتر سرو بلی رادھا کرشن است. رادھا کرشن احترام خاصی برای جامعه استادان قائل بود و اعتقاد داشت که بهترین اذهان مردم هند ذهن استادان جامعه می باشد. چون او قدر استادان در جامعه را نیک می شناخت، پس روز تولدش را روز معلم نامیدند. شادروان رادھا کرشن علاوه بر رئیس جمهور و فیلسوف، او استاد دانشگاه نیز بوده است. او در دانشگاه کلکته کرسی فلسفه و تمدن را به عهده داشت و فلسفه دین هندو را به غرب معرفی نمود. سهم رادھا کرشن در پیشرفت فلسفه و تمدن هند غیر قابل توصیف است. اما آن چیزی که باعث شد که او بین مردم هند همیشه زنده و در یاد باشد، احترام او به تمام استادان جهان می باشد. نقش استاد در جامعه بشری و مدنی دقیقا همون است که رادھا کرشن در نوشته ها و گفته های خود متذکر شده است. حق همین است که حافظ در بیت زیبای خود بیان نموده است که نگار من که

و آتش تشنگان علم و معرفت را رف نمی کنند. از صبح به مدرسه می آیند و تا غروب در مدرسه می مانند، اما حضور و غیابشان برابر است و نمی توانند دانشجویان را فراتر از کلمه و معنی درس بدهند. از زندگی و تجربه که فراتر از محدوده اتاق درس است به دانشجویان بهره‌ای نمی رسانند و در صورتی که نگار حافظ که به مکتب نرفته و خط ننوشته به یک غمزه مسئله آموز صد مدرس می شود. در جامعه استادان دو نوع استاد زندگی می کنند و نقشی دارند. یکی به دانشجویان خط نوشتن و خواندن می آموزند و دومی درک کردن را مهم می داند. مانند حکایتی از سعدی که در آن تفاوت استاد و عالم را با عارف و عابد چنین بیان می کند: صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را، گفت انگلیم خیش به در می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. در همه نقاط جهان مدرسه ها پر از دانشجویان است و استادان خوب و بد همه جا مشغول کارند، اما استادان واقعی همیشه در ذهن و دل و جان دانشجویان می مانند و به دلیل اینکه آنان نه فقط به دانشجویان نوشتن و خواندن و فهمیدن یاد می دهند، بلکه یک خط زندگی را برای آنان ترسیم می کنند که مادام العمر دانشجویان بر روی آن خط حرکت می کنند و به منزلگاه مقصود خود می رسند. دانشجویان رشته های مختلف در مدرسه می خوانند و در این مرحله همه خاطرات مدرسه و استادان در تشکیل فکر و شخصیت دانشجویان بسیار تاثیر می گذارند و دانشجویان ساخته و پرداخته این استادان می شوند. این نوع استادان نقشی مانند نقش پدر و مادر در زندگی دانشجویان خود ایفا می کنند و بدین سبب می گویند که استاد پدر مجازی دانشجو است. افراد مختلف در جامعه بشری نقش خود را ایفا می کنند و بر اساس تعهد و تکالیف ایشان که جامعه پیشرفت می کند. از شاه گرفته تا گدا همه در بروز و تکامل جامعه سهمی دارند و طبقات جامعه مدیون همدیگرند. نجار از چوب دار و منبر برپا می کند، سیاست مداران گره های مشکل را باز می کنند، طبیبان و پزشکان جامعه را از امراض مهلک نجات می دهند و هر فرد در جامعه امروزی نقش خود را به نوبه خود ایفا می کند. اما اساسی ترین نقش در جامعه نقش استادان است و بدین سبب است که مردم در تمام جهان به اهمیت استادان در کشور پی برده اند و یک روز را به گرامی داشت استادان اختصاص می دهند و مردم از تمام کشور یک استاد ایدیال و الگو را انتخاب می کنند و روز تولد آن استاد نامی را روز استاد اعلام می کنند. در هند مردم بالاتفاق سروپلی رادھا کرشنن را، اگرچه رئیس جمهور کشور هند بود، به عنوان یک استاد زبده قدرش را شناختند و 5 سپتامبر هر سال در هند به عنوان روز استاد جشن گرفته می شود. در این روز مؤسسه ها و مدارس و دانشگاه ها تعطیل نیست، اما دانشجویان به استادان خود تبریک می گویند و برایشان گل هدیه می آورند و این یک سنت خوبی است در جامعه که در یک روز خاص از استادان صمیمانه قدردانی می کنند و دانشجویان امتنان خود را نسبت به استادان خود اظهار می نمایند و می گویند یک حرف

0: دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت.
1: این جو دلی است شنوندگان عزیز، اکنون ترانه های یک فیلم هندی را به سمیتان میرسانیم. فیلم امروز ماست نئی روشنی.

هنر پیشگان فیلم نئی روشنی عبارت اندست راج کمار تنوجا سیلیش کمار مالا سنہا اشوک کمار و انور حسین.

تکنولوژی برای افزایش کارایی قوه قضاییه، افزایش روابط مردم به مردم از طریق جریانات قضایی سری و بهترین نحوه های قانونی کشورهای مختلف انجام داده شد. نخست وزیر ایتالیایی گیورگیا ملانی دیروز از نخست وزیر هند نارندر مودی برای آرزوهایش برای دولت احمد بوش که طولانی ترین خدمات در تاریخچه جمهوری ایتالیایی میگردد ابراز تشکر نمود. تا یه یک پست رسانه های اجتماعی خانم ملانی در ری اطمینان کرد که هند و ایتالیا به طور مداوم پیوندی را مابین دو قاره و کارو کوشش مشترک برای به وجود آوری راهروی اقتصادی اروپایی خاورمیانه هند مستحکم خواهد ساخت. وزیر امور خارجه هند ایس جے شنکر گفتی است که هند و لهستان راجے بے یکسیری قراردادها با دربر گرفتن زمین هایی از قبیل امنیت سایر فضا زغال سنگ تمیز آگاهی طبقه بندی شده و معدنیات مهم کارو کوشش می نمایند و اداره اطمینان کرد که ابتکارات عمق بزرگتری و ماده به مناسبت دو جانبه خواهد افزود. خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با معاون نخست وزیر لهستان رادو سلاو فکارسی به دنبال مذاکراتشان در وارسو جے شنکر گفت که هند و لهستان در منافعات صمیمی و طویل مدتی شریک و سهیمند که در سال 2024 به مشارکت استراتیزیک مرتفع شد و اشاره کرد که نزدیکی فضاینده مابین دو کشور در مشغولیت های سیاسی ستیاری و میکانیزم های رسمی منظم در سراسر بخشای کثیر الجانب منعکس شده است. وزیر امور خارجه هند دیروز گفت که 166 تبع هندی تابع حال به سوی پس از نیپال سیل زده یه ناگهانی ملت همجوار نجات داده شده هند. در حین آگاهی به رسانه ها دیرو در دهلی نو سخنگوی وزارت امور خارجه رندھیر جیسوال گفت که 205 تبع هندی مفقود می باشد. او گفت که هند به طور مداوم در تماس نزدیک با دولت نیپال است. او گفت که هند عمیقا از مساعی مقامات نیپالی در این رابطه تمجید و ستایش می کند. سخنگوی مذکور گفت که وزارت به طور منظم اسامی های هندیان را صادر کند که نجات داده شده اند. جیسوال گفت 907 تبع هندی به سلامتی از چین به نیپال عبور کرده اند. او گفت که هیچ مسافر هند وجود نمی دارد که در منطقه یه خود مختار تبت در چین گیر شده. در بازی کرکت زنان هند در مسابقه گروه الف نهایی جام آسیا T20 در استادیوم بین المللی دبئی امشب با رقیب سرسخت پاکستان مقابلے خواهد کرد. این مسابقه به وقت استاندارد هند در ساعت 8 بعد از ظهر شروع خواهد شد. هند همکنون جایی را در مسابقه نیمه نهایی پس از شب پیروزی های متقاعد سازنده بر تایلند و هنگ کنگ در دو مسابقه قبلیشان گرفته است.

این جهد اهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه ای اخبار را به سمعتان می رسانیم. انجمن رسائی دادگاه عالی سہروزہ بریکس برائے تعمیری بر مسائل معاصر مربوط به اجرائی عدالت و حل اختلاف در دہلی نو گشائش می یابد. نخست وزیر ایتالیائی گلورگیا میلونی از نخست وزیر ہند نریندر مودی برائے آرزوها تشکر می نماید و می گوید که ہند و ایتالیا قوی

ماه و این جلسان به جهانی که خیلی کرده شما داستانی تا که تبدیل کنگاکتر و تا خوانی پرتبات می کسیده همینه باران که که چند باستان های پیان کنه که بعد پرتبال پازه و اکبر به چنده تن و حد سنده پیدیده اونجا که پرتبال پازه کرده رو نمسای سایتا پدر کنگاره دار استان پایی تن و قبل اکنه بگیر که اتزاد تیسو که پیان رو بگیر به باران پیسی سر آفو پرتبال داشته برامد که چنده این دران که سستت خونده بارک که پیان بچه شامونی

اینجا دلیست. درود و سلام برای شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی. برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شای ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز. برنامه اسپاوت لایت، ترانه از فیلم، یک گفتار بر رادا کیشتن، ترانه های از فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار: رئیس جمهور دراپدی مورمو گفت که رسیدن به هند توسعه یافته فقط با آموزش با کیفیت امکان پذیر است و امروز جوایز ملی را به 48 معلم مدرسه اهدا کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی از معلمان خواست هنگام تربیت و شکل دادن به زندگی دانش آموزان فراتر از کتابهای درسی عمل کنند و همچنین بر کاهش زمان استفاده کودکان از صفحه نمایش و فزایش ورزش و فعالیت های خارج از خانه تاکید کرد. رئیس دیوان عالیه هند سوریا کانت امروز بر اهمیت وجود فرهنگ مخالفت سالم و گفتگو و بردستی دیدگاه های مختلف تاکید کرد. این سخنان در چارچوب نشست جاری رؤسای دیوان های عالی کشورهای بریکس در دهلی نو بیان شد. هند 95 تن مواد امدادی را برای کمک به مناطق سیل زده نیپال ارسال کرد و قرار است کمک های بیشتری از جمله پل های بلی نیز ارسال کند. و در کرکت زنان، هند امشب در دبی در آخرین دیدار مرحله گروه یک در رشته تی 20 به مسافه رقیب دیرینه خود پاکستان خواهد رفت. و اینت مشروع اخبار: رئیس جمهور دراپدی مورمو امروز گفت که تحقق هند توسعه یافته تنها با آموزش با کیفیت امکان پذیر خواهد بود. رئیس جمهور که به مناسبت روز معلم در مراسم اهدای جوایز ملی معلمان 2026 در دهلی نو سخنرانی می کرد، گفت جامعی که برای معلمان خود احترام قائل باشد به معنای واقعی کلمه جامعی پیشرو است و تاکید کرد که آموزش مؤثرترین وسیله برای تحقق اصل برای فرصت هاست که در قانون اساسی ما تضمین شده است. او گفت دستیابی به نرخ ناچیز ترک تحصیل در دوره ابتدایی به لطف تلاشی معلمان امکان پذیر شده است. رئیس جمهور مورمو افزود که تعالی علمی، توسعه مهارت ها و کارآفرینی نقش مهمی در توسعه کشور دارند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که در کنار تبدیل شدن هند به یک قدرت دانش، تبدیل این کشور به پایتخت مهارت جهان نیز از اولویت های کشور است. وای با تاکید بر اهمیت دانش به عنوان بزرگترین منبع قدرت گفت آموزش به افراد توانایی می دهد که مستقل بیندشند، تصمیم های آگاهانه بگیرند و به طور معناداری در

پیش رفت کشور مشارکت کنند. رئیس جمهور گفت معلمان متحد سازندگان خط مقدم ملت هستند. رئیس جمهور همچنین نقش محوری ساویتری بای پوله در پیش برد حقوق زنان و آموزش را به یاد آور شد. رئیس جمهور مرمو امروز جوایز ملی معلمان را اهدا کرد. 48 معلم منتخب مدارس از 27 ایالت، هدف 7 قلمرو اتحادیه‌ای و 6 سازمان دولت مرکزی این جوایز را دریافت کردند. رئیس جمهور همچنین جوایز ملی را به 21 معلم و عضو هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی و پلی تکنیکی اهدا کرد. 12 معلم و عضو هیئت علمی از مؤسسات آموزش عالی مرکزی، 5 نفر از دانشگاه های ایالتی شامل 3 کالج دولتی و 2 کالج خصوصی و 4 نفر از پولی تکنیک ها شامل 2 پولی تکنیک دولتی و 2 پولی تکنیک خصوصی برای دریافت این جوایز انتخاب شدند. نخست وزیر نریندر مودی از معلمان خواسته است فراتر از کتاب های درسی عمل کنند و ضمن شکل دادن به زندگی دانش آموزان نقش بیشتری در حفظ دوران کودکی آنان ایفا کنند. و این اظهارات را روز گذشته در جریان دیدار با برندگان جوایز ملی روز معلم در دهلی نو مطرح کرد. نخست وزیر در پستی در شبکه‌های اجتماعی بخشایی از این دیدار با معلمان را به اشتراک گذاشت و تاکید کرد که معلمان باید اطمینان حاصل کنند کودک درون هر دانش آموز زنده باقی بماند و برای این منظور خود آنان نیز باید کودک درون شان را حفظ کنند. و تاکید کرد که ایجاد تغییر واقعی در کودکان مستلزم آن است که معلمان بخشی از زندگی آنان شوند و خود را به برنامه درسی محدود نکنند. آقای مودی با اشاره به مسائل مهم بهداشتی و اجتماعی نسبت به زمان بیش از حدی که کودکان صرف استفاده از صفحه نمایش می کنند ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد تشویق به ورزش، فعالیت های خارج از خانه و فعالیت های خلاقانه می تواند راهکارهای موثری برای کاهش اعتیاد به صفحه نمایش باشد. آقای مودی همچنین به سیاست ملی آموزش اشاره کرد و بر اهمیت خارج کردن کودکان از محیط کلاس و آشنا کردن آنان با مهارت‌های دنیای واقعی و شیوه‌های مختلف کار تاکید کرد. رئیس دیوان عالی هند قاضی سوریا کانت امروز بر اهمیت فرهنگ اختلاف نظر سالم و بحث و گفتگو تاکید کرد. رئیس دیوان عالی هند در چارچوب مجمعی رؤسای دیوان‌های عالی کشورهای بریکس که در دهلی نو در حال برگزاری است امروز خطاب به هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو بریکس و کشورهای شریک سخنرانی کرد و تاکید کرد که ارائه عدالت به موقع و قابل پیش بینی ضروری است. او یادآور شد که دانشگاه نالندا زمانی که برجسته ترین مرکز آموزشی بود که دانشجویان و پژوهشگران از سراسر جهان بدون هیچ تبعیض یا مانعی در اون پذیرفته می شدند. و یافت که بریکس نیز باید به عنوان نالندا زنده شناخته شود. در این نشست همچنین رئیس دادگاه عالی فدرال برزیل لوئیز ادسون فاشین و رئیس دیوان عالی چین جانگ جون در میان دیگران سخنرانی کردند. قاضی سوریا کان در جریان جلسه‌ای درباره میانجیگری تاکید کرد که با افزایش تجارت میان کشورها کسب و کارها به ساز و کارهای حل اختلافی نیاز خواهند داشت که در میان فرهنگ‌های مختلف حقوقی و تجاری کارآمد معتبر و علمی باشند و خواستار تقویت همکاری میان نهادهای میانجیگری آموزش حرفه‌ای ظرفیت‌های چند زبانه و گفتگو میان قضات میانجیگران وکلا و فعالان تجاری شد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است که سه تبعی دیگر هند جمله یک کودک 5 ساله از منطقه سیلزدگی تیروشولی بازار در نیپال نجات داده شده اند و بدین ترتیب شمار کلیات با هندی تخلیه شده به 169 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جیسوال روز گذشته گفت که 275 تبع هندی همچنان مفقود هستند. سخنگو گفت هند از زمان وقوع

او سالابهای ناگهانی ویرانگر در این کشور در روز 26 ماه گذشته حدود 95 تن مواد امدادی به نپال ارسال کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هند همچنان بر اساس نیازهای دولت نپال به این کشور کمک خواهد کرد. در همین حال شمار جان بختگان سیلابها در این کشور همالیایی پس از اون که نیروهای امدادی از ساده بیشتری را از مناطق آسیب دیده خارج کردن به 1344 نفر افزایش یافت. هند در کرکت زنان امشب در آخرین دیدار مرحله گروهی گروه یک که جامع ملت های آسیا در رشته تی توانتی مقابل دیرین خود پاکستان در ورزشگاه بین المللی کرکت دبئی قرار خواهد گرفت. هند پس از کسب پیروزی های قاطع مقابل تایلند و هنگ کنگ در دو دیدار قبلی خود پیشا پیش 16 به مرحله نیمه نهانی را قطعی کرده است. این تیم در حال حاضر 2 امتیاز در گروه ای دارد و برای صعود به مرحله نیمه نهایی از 2 بازی باقی مانده خود تنها به 1 امتیاز دیگر نیاز دارد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر قرار است در روز 26 این ماه در نشست سالانه سطح بالای مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او بیانیه ملی هند را در جلسه بعد از ظهر بحث عمومی رای خواهد کرد. این بحث عمومی از روز 22 تا 28 این ماه برگزار می شود. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن امروز گفت که هند بیش از گذشته اعتماد به نفس پیدا کرده است تا میراث تاریخی خود را از کتیبه‌های تاریخی و تجارت دریایی گرفته تاریخ آزیات دوباره معرفی کند. او در مراسم سالانه اهدای جوایز تاریخ و همچنین سخنرانی یادبود دکتر اس البویرپا در دهلی نو گفت که استعمار زدایی باید به معنی یک گسترش منابع تاریخی باشد. روند بازبینی ویزای فیرشتای انتخاباتی امروز در ایالت تریپورا آغاز شده است. مرحله اول شامل آمادش و برنامه ریزی است. مسئولان حوزه های رای گیری با نمایندگان احزاب سیاسی جلسه برگزار می کنند و وظایف آنان را در زمان بررسی خانه به خانه توضیح می کنند. سپس مربیان کمیسیون انتخابات این مسئولان را درباره رویش بررسی اطلاعات و نحوه وارد کردن اطلاعات جمع آوری شده در برنامه مخصوص آمادش خواهند داد. بررسی خانه به خانه از 15 سپتامبر تا 14 اکتبر انجام خواهد شد. بیان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این اکزی اکتران فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این نک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز: بیانیه مشترک هند و بلژیک در مورد سفر نخست وزیر بلژیک به هند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به دعوت نخست وزیر هند نریندر مودی، نخست وزیر پادشاهی بلژیک بار دی ویور از تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر سال 2026 در یک سفر رسمی به هند سفر کردند. این اولین سفر نخست وزیر دی ویور به هند از زمان تصدی این سمت در فوریه 2025 بود. نخست وزیر دی ویور سپس مذاکرات دو جانبه با نخست وزیر هند نریندر مودی انجام داد. گفتگوهای آنها شامل تمام آباد و گسترده روابط بین دو کشور بود. دو رهبر فداکاری والای بیش از 9000 سرباز هندی در میدان های فلندرز در طول جنگ جهانی را یادآوری کردند. دو رهبر همچنین یادآوری کردند که بلژیک از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 1947 روابط دیپلماتیک با هند برقرار کرد. آنها خاطر نشان کردند که این مشارکت از آن زمان بر پایه ارزش های دموکراتیک مشترک، اعتماد متقابل، مکمل های اقتصادی و پیوند های قوی مردمی شکوفا شده است. رهبران تمایل خود را برای گسترش و تعمیق بیشتر این رابطه چند وجهی ابراز کردند. 80 سالگرد روابط دیپلماتیک بلژیک و هند در سال 2027 به هند و بلژیک فرصت تاریخی دیگر برای جشن گرفتن تعمیق و گسترش روابط دو جانبه خواهد داد. دو رهبر درخواست خود را برای چند جانبه گرایی اصلاح شده و موثر با محوریت منشور سازمان ملل متحد تکرار کردند. دو رهبر به ویژه بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور نمایندگی بیشتر آن از جهان امروز تاکید کردند. بلژیک حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده و گسترش یافته مجدداً تایید کردند. هر دو کشور توافق کردند که از نامزدی یک دیگر برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هند برای دوره 2028-29 و بلژیک برای دوره 2037-38 حمایت کنند. دو نخست وزیر بر محوریت مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا در روابط هند و بلژیک تاکید کردند. آنها توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در مشارکت استراتیجی کے مورد ستائش قرار دادند. دونوں خود وزیر تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری بین ہند و بلژیک و اتحادیه اروپا در زمینه تجارت، فناوری، امنیت اقتصادی و زنجیرهای تامین پائیدار مجدداً تایید کردند. هر دو طرف همچنین دستور کار جامع استراتیجی کے مشترک ہند و اتحادیہ اروپا برائے سال 2030 را کے بہدف تقویت پیش برد مشارکت استراتیجیک از طریق گسترش و تعمیق ہمکاری ہند و اتحادیہ اروپا بے منظور دستیابی بے نتائج سودمند متقابل، ملموس و متحول کنندے برائے ہر دو شریک و برائے جہان گسترده تر تدوین شده است تائید کردن. آنا ہمچنین خاطر نشان کردن کہ امضائی مشارکت امنیتی و دفاعی ہند و اتحادیہ اروپا ہمکاری استراتیجیک را در زمینه‌های منافع مشترک از جمله امنیت دریایی، صنعت و فناوری دفاعی، تهدیدات سایبری و هیبریدی، فضا و مبارزه با تروریسم تعمیق خواهد بخشید. با توجه به این که بلژیک 24 اقتصاد بزرگ جهان است و هند قصد دارد در سالهای آینده به اقتصادی به ارزش 10 تریلیون دلار تبدیل شود، هر دو رهبر فرصت‌های فراوانی را برای مشارکت‌های سودمند متقابل تصدیق کردن. دو رهبر ارشد و تنوع روابط اقتصادی دو جانبه ابرار رضایت کردن و از گسترش همکاری در زمینه‌های مانند نیمه رسانه‌ها، مواد شیمیا

0: دفاعی، داروسازی، همکاریهای صنعتی دفاعی، پالایش و بازیافت مواد معدنی حیاتی، صنایع پائیدار و انرژی هسته‌ای از جمله با بررسی فرصت‌های نوظهور برای همکاری با مشارکت زی نفان بخش خصوصی استقبال کرده. آنها بر اهمیت استراتیجی که همکاریهای دریایی و بندری بین دو کشور تاکید کردند. آنها از شرکت برنامه ریزی شده وزیر حمل و نقل و بنادیر فلاندرز آنیک دی ریدر در ساگر منتھن گفتگوی اقیانوس های بزرگ در دہلی نو در اکتوبر 2026 استقبال کردند. دونوں وزیر از تعمیق همکاری بین ہند و بیلزیک در تحقیقات و آموزش عالی از جمله در نجوم، اختر فیزیک و فناوری های فضائی از طریق شبکه نجوم و اختر فیزیک بیلگو ان بینا استقبال کردند. دونوں وزیر بر اہمیت کمیشن مشترک اقتصادی اتحاد اقتصادی ہند بلزی لگزمبر بی آئی ای یو بے عنوان سازگاری کلیدی برائے پیش برد ہمکاری اقتصادی دو جانب تاکید کردن و مشتاقانہ منتظر برگزاری 19 اجلاسیان تراواخر مثال بودن. خود وزیر بار دی ویور ہمبستگی بلزی بہن در مبارزہ با تیروریزم از جل تیروریزم فراورزی را اعلام کرد. دونوں خود وزیر از امضائی یادداشت تفاہم تجدید شده در مورد ہمکاری در زمینہ انرجی های تجدید پذیر بین ہند و بلژیک استقبال کردن. دونوں وزیر ہمچنین در مورد تحولات مہم بین المللی از جملے تحولات اخیر در اوکراین و غرب آسیا تبادل نظر کردن. دونوں وزیر تعهد مشترک خود را برای تعمیق و تنوع بیشتر مشارکت ہند و بلژیک با ہدایت اعتماد متقابل و دیدگاہ مشترک برای صلح، رفاہ و توسعہ مجدداً تائید کردن.
1: شنوندگان گرامی، این یک توجه فرمایید به گفتار ادبی. نویسنده و گوینده آقای محمود علم ملک است.
0: گفتار تمدن فارسی پائیدار، درخشان و فراموش نشدنی است. نویسنده و گوینده این گفتار محمود علم ملک. برخی تمدن ها تنها بناهای باشی کو از خود به یادگار می گذارن و برخی دیگر تنها اندیشه های ماندگار، اما تمدن های اندکی موفق شده ان هر دو را به میراث می گذارن. تمدن فارسی از همین دسته از تمدنی که بیش از 2000 سال دوام آورده و در تمام این دوران در بنیان های خود استوار، در دستاورد هایش درخشان و در تاثیر گذاری بر جهان فراموش نشدنی باقی مانده است. از شکوه امپراتوری ایران باستان تا سرود های جاویدانه شاعرانش، فرهنگ فارسی همواره توانسته است ضمن حفظ هویت اصلی خود با تحولات زمان نیز همگام شود. با وجود جنگ ها، یورشا و دیگر گونی های سیاسی، زبان، سنت ها، ادبیات و میراث هنری ایران به شکوفایی خود ادامه داده است. وہ نسل های پیرا در سراسر جهان الهام بخشی. کمتر فرنگی را می توان یافت که همانند ایران چنین تاب آوری و پایداری از خود نشان داده باشد. در طول قرنها دیگر گونی ارزش های بنیادین این تمدن، دانش، مهمان نوازی، عطالت و احترام به خرد و آموختن همواره پا برجا مانده ہیں. تمدن فارسی ہمارے چراغی فروزان در عرصه دانش، هنر و اندیشه بوده. دانشمندان، پزشکان، فیلسوفان و منجمان ایرانی سهمی مانگار در پیشرفت ریاضیات، نجوم، پزشکی، ادبیات و معماری داشتند و آثار آنان فراتر از مرزهای ایران بر تمدنهای گوناگون تاثیر گذاشته. در عرصه ادبیات نیز شاعران فارسی زبان را به هنری جاویدانه تبدیل کرده اند. فردوسی باشاخار خود تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی را برای همیشه زنده نگه داشت. حافظ با ظرافتی کم نظیر از عشق، معرفت و معنویت سخن گفت و مولانا جلال الدین بلخی با اشعار عارفانه خود همچنان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به جستجوی خیر، عشق، حقیقت و آرامش درونی دعوت می کند. فرهنگ فارسی همواره زیبایی را نه نشانه تجمل بلکه جلوه‌ای از هم آهنگی میان انسان، هنر و طبیعت دانسته است. مساجد باشی کو کاشی کاری های ظریف، باغ های

0: ثانی فرش های نفیس نگاہ گری ہائی میناتور و خوش نویسی ہائی چشم نواز ہمیں گی بات دنی ہفتن کے ہنر و مہارت را بے بالا ترین جائے گا رسان دیا ہر نقش ہر رنگ و ہر تر مانن و مفہومی در خود درد و آمیزی از دقت خلاقیت و ذوق ہنری را بے نمائش می گزارد باغ ایرانی باجوئی ہائی روان ترائی متقارن و فضائی سرسبز خود تنہا یک اثر معماری منظر نیست بلکہ نمادی از تعادل آرامش و ہمانگی میان استان و طبیعت است میان انسان و طبیعت است و الہام بخش طراحی باغا و دراسیا روپا و دیگر نقاط جہان بودے است یگیز تحسین بر انگیز ترین و ویژگی ہائی فرہنگ فارسی مہمان نوازی انس استقبال گرم و سخاوت مندانے از مہمان تنہا یک رسم اجتماعی نیست بلکہ ارزش ریشے دار در فرہنگ ایرانی بے شمار می آید در این فرہنگ سفرها با سخاوت گسترده می شوند گفتگوها ارزشمند شمرده می شوند و مہمان با نہایت احترام و صمیمیت پذیرفته می شوند این سنت باز تابع فلسفه عمیق است کے پیوندهای انسانی مہربانی و همبستگی اجتماعی را بر ثروت مادی برتری می دهد فرہنگ فارسی امروز نیز از طریق زبان موسیقی آشپزی آئینها و سنتهای خانوادگی به حیات خود ادامه می دهد جشن نوروز کے بیش از 3000 سالہ برگزار می شود یکی از کهن ترین جشنهای پیوسته جهان بے شمار می آید و نماد نو شدن امید و آغاز بہار در سراسر جہان نیز جوامع ایرانی با پاسداری از زبان و فرہنگ خود این میراث گران بہارا زندہ نگہ داشتے ہیں و انرا بے نسلہی آئندے منتقل می کنن تمدن فارسی تنہا فصلی تر کتاب ہائی تاریخی نیز بلکہ میراثی زندہ است کے ہمچنان بر ہنر ادبیات معماری فلسفے و اندیشہ انسانی تاثیر می گزارد جذابیت ماندگار این تمدن تنہا بے دست آوردگان بزرگیان محدود نمی شود بلکہ از اردشائی سرچشمے میگیرت کے با گزر زمان رنگ نباختے ہیں گنجکاوی خلاقیت تاباوری و احترام بے دانش و زیبائی در جہانی کے فرہنگا پیوستے ترحال دیگر گونین تمدن فارسی یاداوری ان حقیقت است کہ عظمت واقعی نہ با وسعت یک امپراتوری بلکہ با عمق تاثیری کے بر بشریت بر جائی می گزارت سنجیدے می شود فرہنگ فارسی در اصول خود استوار در دستاوردهایش درخشان و در نفوذ فرهنگی خود فراموش نہ شدنی است این فرهنگ همچنان یکی از گران بہاترین و ماندگار ترین میراث های بشری بے شمار می رود تمدنی کے نوریان پس از ہزاران سال همچنان دلها و اندیشه های انسان ها را در سراسر جهان روشن می سازد زبان فارسی مانند رود خانائی باشیکو سنجیدے موسیقی یائی و عمیقن رسا جاری شاعرانیان صرفن نوی سندے نبودن بلکہ میماران احساسات بودن شاہنامہ یہ فردوسی پولی یہ حماسی بین اسطورے و خاطر ساخت بسیار شبیہ بے مہابھارت و رامائن ہند در آثار مولانا و حافظ فارسی شیرین مسکنندے و کمی خطرناک دوبارہ انجا تنین دل نشینی با اشعار بکتی یہ ہندی وجود دارد ہر دو با عشق نہ بے عنوان ایک احساس بلکہ بے عنوان فناوری معنوی برخوردار می کند الوهیت دور نیست بان لازده می شود برایش آواز خانده می شود حتی بان بحث می شود این دین کمتر رابطه یه بیشتر است
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: سپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India's space capabilities. The participants are Pramod Kale, former director, ISRO, and Nishit Kumar, anchor.
3: India's space program is undergoing a profound transformation, moving rapidly from a utilitarian, state-run exploration model into a vibrant, high-frequency, commercialized ecosystem. Driven by technological milestones,

0: Spotlight.
1: اینک توجه بفرمایید به ترانه ای از فیلم خواننده ترانه آشا بھوسلے است.

0: شنوندگان گرامی، اینک به مناسبت روز تولد رادا کریشنن توجه بفرمایید به یک گفتار نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
1: در این پنجمین روز ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز آموزگاران برگزار می شود. این یک روز تاریخی است که مصادف است با سالروز تولد دکتر رادا کرشنن. وی در دوران وسط دهه 60 سمت با عظمت رئیس جمهور را به عهده داشت. دکتر رادا کرشنن یک سیاست مدار و شخصیت برجسته ہند بود و برای رسیدن به شخصیت راستی مانند وی شخصی باید مراحل مربوطه دوره زندگیش را مورد مطالعه قرار بدهد. رادا کرشنن در پنجمین روز ماه سپتامبر سال 1888 در یک شہر کے کوچہ کے جنوب ہند چشم پہ جہان گشود. وہ در ایک محیط مذہبی پرورشات و عقیدے را در آئین خداوندی بے وجود آورد. پس از بے انجام رساندن تحصیلات در ہند و خارج و شامل حرفہ آموزش و پرورش گردید. وہ از سال 1931 الی 1939 در دانشگاہ کولکاتے پروفیسور فلسفے بو. نام بردے از سال 1939 تا سال 1948 در دانشگاہ بنارس فعالیت نائب رئیس دانشگاہ انجام داد. درمیان این مدت وی از کشورهای خارجی دیدن کرد و در دانشگاه‌های خارجی مانند آکسفورد وغیرہ بر موضوع دین نسبی به طور زیادی سخن راند. بے واسطہ یہ حرفہ آموزش و پرورش نام بردے برای یہ نوشتن چندین کتاب بر موضوع مذہب، فلسفی مقایسی و معاصر مذاہب شرقی و افکار غربی معروف می باشد. آثار وی یعنی بھگوت گیتا و اپنشد ہائی اصلی خدمات برجسته او می باشد. ان کے نمائندہ بزرگ روحانیت تقدس ظرافت و بزرگی انسان بود و برائی ارزشهای آزادی خود مختاری و مقام و منزلت انسان قائل بود. ہنگامی کے ہند بے استقلال دست یافتے ان کشور می بائیس در سینہ ملی و بین المللی قدم نہاد. بنابراین ان کشور در نیاز روشن فکران آدم با تعقل و آگاہی و ادراک فرہنگی بود. ہنوی بائیس درمیان ملل سریغ کوششائی ڈپلوماتی کے برائی عمران کشور به عنوان یک ملت مستقل و برائی پیشرفت در زمین های اقتصاد ملی و برائی پیش برد به سوی خوشبختی به نفع میلیون ها نفر لازم بود تمثال تعقل خود را به وجود آورد. بنابراین دکتر رادا کرشنن یکی از جواہرات نادر ہند بود کے بے عنوان سفیر بے اتحاد جماہیر شوروی فرستاد شد. بعدا نامردے بے عنوان نائب رئیس جمہور برگزیدے شد و بعدا وہ سمت ریاست جمہوری را بے عہدے داشت و این ماموریت عالی را برائے یک دورہ کامل پنج سال ادامے داد. بے عنوان یک آدم مہذب مذہبی و روحانی و فلسوف کے برائیان ہن از زبان خیلی قدیم جلو تر بودے دکتر رادا کرشنن در نقش خود بے عنوان یک سیاست مدار خود را با ارزش ہائی کے اساس ہمزیستگی یہ بین المللی جہان بود مجسم کر. وہ عقیدے داشت ہر تمدن اظہار یک مذہب است و مذہب حاکی از عقیدے در ارزش ہائی خالص و یک طرز زندگی می باشد تا انہائی را درک کردے شود. تمدن اصلا یک طرز زندگی و جنبش روح انسانی است. ساختار اقتصادی و سیاسی بصیرت و ارزش ہرا منعکس می سازد کے برائیان مردم یک تمدن پہ مسائی انسان برائی ایجاد سول محبت و ہم آہنگی روی زمین وفادار می بشد. وے راجب موضوعات مانند جنگ و ناسونادیز نظرات معین داشتے بود. وے گفت نظامی یہ گرائی و ناسونالزم کہنے شدے است. از قرون جنگ بے عنوان وسیلئی برائی حل و فصل نمودن تنازعات بین المللی مورد استفادے قرار میں گیرد. نتائج این جنگ خیلی ترسناک می باشد. این کل تمدن ہرا از بین بردے و کل مردم را ویران ساختے است. در حال حاضر معنی یہ جنگ خودکشی و نابقائی انسان. بے عنوان وسیلہ یہ حل مناقشہ باید از جنگ دست کشیدے شود.

این علالبدله سل نیست. به عنوان یک روشن فکر راز بر سر موضوعی مانند اصالت مصالح بین المللی و چنین گفت، همبستگی روشن فکری اساسی است کے بران ما می توانیم جامعه منظم انسانی را تشکیل بدهیم، اما معنی در این را احساسات ملی جدی است کے عقید بران دارد کے ہر یک ملت آلیس و بے میسیوں نے خودش و نیروش برائیے سلسلہ یہ خود آوردن کلیہ جہان ایمان می آورد. بے نغلط یک مورخ یونان اومی افضایت محبت بے قدرت مانند یک فاہشہ بدخو می باشد کہ افراد و ملل را ہرچے کے بزرگ باشد و یا کوچک گمراہ می کند و بے ویرتہ خراب کاری